0: cho ri cho cho benevin sun benevin yonu ajavi sun ajavi yan gidijo
1: akori koro ale pepe yawa
2: insole
1: gidiga
2: yonu ole
1: gidiga
2: akori koro
0: fi yonu ole fi sunra ole fi jaje ole yo na gbore gbe chan mi ali kle kle kle kle ali kri kri kri kri gbogbore gbe chan mi ali eyi mo nde popiti gbe ochan mi ali agbore fi mi le o